Մեզ գուզեն չնչել Սուլտանն ու Խանը, ինչ պիտի լա մեր պատասխանը։ Գրգին մեր պատմության թաժան և ճակատագրական ժամանակները գաբրինք, մեր անգուշտ թշնամիները, մեր բադար մողողին վրա աչք տնգազեն, ախորժակները սրած։ Իրենց այնքան ընդարձակ, թադարկ տարածությունները սկած, մեր գդոր մհողը,

0: գիշերները գքնանան եւ իրենց երազներում մեջ մեզ գտեսնեն, ինչ է։ Գգարձեինք, թե սուլտանները այլևս բատմության անցած են, սակայն հայտնված է նորորյա սուլտանը, որ իր աղբարիկ խանին հետ ցերկ-ցերկի դված գոտնագոխեն ամեն արժեք, ամեն սրբություն։ Հարցը այն է, որ սուլտանը և խանը իրենց թիմած ունին ըստրգամիտներ, որոնք հլու հնազանդ գամագադարներն են անոնց։ Արցախի սահմանային քյուղեր և ավաններ գտադարգվին, իշխանությունները առանց խղճահարության գուքան և հայ ազգապնակչության գսեն, որ պետք է դարհանվին։ Մինչ մարդիկ Երևանի ճաշարաններում, սրճարաններում, սպոսավայրերում մեջ նստած գհավադան, որ այդ խնդիրը գապ չունի իրենց հետ, շատ հեռու է և գլրեն, գլրեն փոլորը, գլրեն փոլորը, մինչ մենք այն ազգն ենք, որ երգած ենք.
1: Իմի ելը ռենք ես պայշտի,

Այն օրերու սուլտաններեն, խաներեն ոչինչով կդարբերին այսօրվան սուլտանն ու խանը, որոնց կուտանք այս պատասխանը.

کنه بچه چنشه ای خانم این داره ترسه. کیچ مدکه انهار ماریو انگیرت چغاو اغامنون ایت سوو نویر داله ازربیجانی گیرت یو گارو سوغاگان نخ اکه ایلهام علیوی گنوچ پاپکاسون مهریبان علیوائین անոր 59-րդ տարեթարցին արիթով։ Տարեթարցի նվերը այդպես կդրվի։ Նախ ուր էր նվեր պատտելու թուղթը, ժաբավենը։ Այդքան պապկանգադություն չունիք, նվերի թուղթ չունիք, որ պրնեցիք պացտվիք։ Հետո դուները ինչու թադարկ դվիք։ Ինչու ցկեցիք, որ փնագիչները, որոնք իրավունք կար չունեին օն փնագելու, իրենց կահկարասիները քույքերը հետերնին առնեն դանին։ Այս ինչ անգրդություն է։ Մեկը եթե դուն մը հյուր կա, քասազադենը կահկարասիները հետը կդանի։ Հետո փնագիչները մեջը ինչու չսկեցիք, որ եգողներուն սպասավորլան։ Էլավ սեբենք թե դարին։ Ինչու անմիջապես չգահավորեցիք, որ բաճաճ ցևով նվիրեք Մեհրիբանին։ Ասիգա դարեթարցի նվեր է, գադակ չէ։ Երեխայի դարեթարց չէ, որ բարապ նվերով մխապեք։ Բարապ դուն գդրվի, քոնե մեջը նվազակույնը գարասիներ, սարնարան, փուր, լվացքի մեքենա, բնակ լվալիք, ագրա լվալիք, փուր, մուր, թուր, սպասավորներ, քանի մը $100,000 գանխի գումար մը ընդացիք ծախսերու համար ըլլար։ Թեր չենք խոսիր հակուստ կաբուստի արդուգի մասին, որպեսի չսեք, թե քլուխ արդուգեց, թե եվ առանց արդուգի ալ արդեն դապագ են քլուխները։ Մեծ էշը ախոր մորցանք, նախ ամեն մեկ դան արչև, քանի մը ինքնաշարժ չգաբեիք, ուղաթիր անոթաչու սարկ չտնեիք, թե եվ այս վերջիններն անոնք շատ ունին։ Հիմա չելեք ասեք, որ հանցավորը նախկիններն էին, որ չգրցանք Փափկասուն Մեհրիբան Ալիևային դարեթարցի նվերը ըստ բաճաճի ընել։ Ալիևները ցեզ գճանչնան, նախկինները, թալանջիները, սևերը, ասվալտին պրվազները չեն ճանչնար, անոնց հետ կորչունին, մդերմիկ կաբերչունին, անոնց հետ չեին խոսեր, քեն էին անոնց հետ։ Հետո սայալ արցնենք, ինչու ներգա չեղակ դարեթարցի հավակույթին։ Քոնե քիչ մը քարյուղ գուդեիք եւ խավյար գխմեիք կամ հագարակը։ Հը, ինչու ներգա չեղակ բսագին դարեթարցին, չէիք հրավիրված։ Է անշուշտ պիտի չհրավիրվեիք, անոնք գիրթ են, թուք անգիրթ, անոնք կարուսողական են, թուք քանդողական, անոնք հրեղեն են, թուք փանչարեղեն, անոնք խավյար են, թուք մեղա-մեղա, եդիս քնա սադանա։ Նաև լավ չերըլար աղավնոյի փնագիչները գորսվիլ երթալի ետք թուք պարցրաստիճան բադվիրագությամբ մը Ալիևները թիմավոր էիք աղավնոյի մուտքին, քյուղին պանալին հանցնեիք, բաճաճ հյուրասիրություն մը աղոհած ընեիք, դարեթարցի գարգանթագը գդրեիք, միասին թեյ մը խմեիք, մուղամ երկեիք, եգեղեցվո վրա գտնվող խաչը միասին շվրդեիք, որպեսի թյուրավ անոնք մզգիթի վերածեն եգեղեցին, եթե ոդն լվայի դոնը լարբիդեսեինք, անոնց ոտքերը լվայիք քեդին մեջ, հայկական ավանդական հյուրասիրություն, եւ որբեսի ազերիները քյուղին մեջ չդեղատրեն երգաթյա Փրունսկի արցանը, թուք դեղատրեիք Մեհրիբանի սրունքին արցանը։ Ինչու այս բոլոր նշվածները չրիք, բարքեւ ավճար չէիք ստացած, թե սպաղած էիք Ալիևներու ամուսնության դարեթարցին ալ սյունիքը նվիրելու ծրագիրը մշակելով։ Բայց ուշադիր, այս անգամ կոնե բաճաճ կազմակերպեցեք նվերը, որ մարդոց առջև
ამოთავჩმანანკ

Թուրքիայեն հայաստան մեծականակ աղբ կուկա, հայաստանեն Թուրքիա ոսկի գերտա։ Ինչու գզարմանակ, զարմանալի ոչինչ կա։ Թուրքիայեն ներածվող աբրանքները շատ քիչ փասարությամբ անորակ, վադորակ, ցածորակ են եւ այդ պատճառով աժան են։ Այդ աբրանքները ներածող խումբ մթավաջաններ ժամանակավոր շահ մգնեն, սակայն այդ ձևով երկրի դնդեսությունը կքայքայվի, հաստատություններ, քոլձարաններ չեն գրնար մրցիլ այդ քիներուն հետ եւ կփագեն իրենց թռներն ու բադոանները։ Ուրեմն թուրքականը ներածողները թավաջան են, թե ոչ, իսկ թուրքական աբրանքներ քնողներն ալ գգարձեն, թե շատ մեծ շահ ըրաձեն, մինչ չեն անդրադառնար, որ վադորագը քնածեն, իսկ երբ երկրի դնդեսությունը քայքայվի, ամենեն շատը իրենք պիտի դուժեն։ Հայտնի է, որ Հայաստանն ու Թուրքիան պաշտոնական հարաբերություններ չունին իրարու հետ, բայց առանց այդ հարաբերություններուն ալ արևդրական գաբերը կորձած են, թեև հիմնականի մեջ մեկ ուղությամբ՝ Թուրքիայեն Հայաստան իրականացվող ներածումներու ցևով։ Դարեգան այդ ներածումները գազմած են շուրջ $300 միլիոն, արդահանումը 2.3 միլիոն։ Եվ հանգարց այս տարի $20 միլիոն արդահանում դեղի գունենա։ Դասը անգամ ավելի շատ, կան նախորդ տարիներու ամպոչ տարվան արդահանումները։ Այս տարվան հունիսին Հայաստանեն խոշոր արդահանում եղազ է թևի Թուրքիա, այնալ մեկ աբրանքի կզով։ Արդահանված է ավելի քան

20 milyon dolari voski gam voski poşi. Te ov iraganasusaze ait ardanuma yev inchpes ait hachogaze dariner sharmak turkakan ishkhanutyunneru tsusaperas anpariyatsakan veraphermunken yetk kmanamiayn kushagel. Pastn ayn e vor nakhabes yerpek nman mets ardanum cher iraganatsvats hayastanen turkia. Ոչ թե այն պատճառով, որ չեղած այդպիսի հնարավորություն, այլ որովհետև թրքական իշխանությունները թույլ չեն տված։ Եվ հիմա հանգարց որոշած են այսպիսի բարեկամական ժեստ անել։ Ուզենք թե չուզենք, պիտի ընդունենք, որ նման բան այնպես չլար, ինչպես կտեսնենք, թե ինչ կա բահվդած ասորդակ, հարաճիգային ավանապար բարզ գրլա։ Նույնպես հայտնի չէ այն հարաճիգային շարունակություն գունենա, թե գավարդի այդ մեկ քորձարկով։ Բաշտոնական դվյալներ գնշեն, որ դարվան առաջին գեսին արդանումը Հայաստանեն Թուրքիա գազմած է 26 միլիոն դոլար։ Արդանման հիմնական մասը դեղի ունեցած է գիսամյակի վերջին ամսվան մեջ։ Մինչ այդ արդանումներ Հայաստանեն թեպի Թուրքիա քրեթե զերո եղած են։ Հունվարին այն գազմած է 9000, փետրվարին 9000, մարդին 28000, ապրիլին 151000, մայիսին 117000 դոլար։ Այդ 5 ամիսներուն Թուրքիա արդանված է միայն 319000 դոլարի դարբեր դեսագի ապրանք։ Արդանված ապրանքներու դեսագանին շատ սահմանափակ է։ Խոսքը միայն 1.5 տասնյակի մասին է, որոնց մի քանին գարդանեն այնքան փոքր, որ դժվար է նույնիսկ արդահանում նկատել, եւ ավասիկ Թուրքիա արդահանումը գդրուկ ավելացած է հունիսին 20.189.000 դոլարի չափով։ Ատկե 20.167.000 եղած է ոսկի կամ ոսկի փոշի։ Հայաստանեն Թուրքիա արդահանված 353 կիլոգրամ ոսկի կամ ոսկի փոշին բարձ է։ Թադելով հայտարարակրված թիվերեն, 1 գրամի մաքսային արժեքը գազմած է 6 դոլար։ Այս գործարքեն յետքալ արդանումը Թուրքիա նման գդրուկ աճ ունեցած է։ Թե ինչպես է, որ հիմա Թուրքիա այդքան արադացերն գտնված է Հայաստանի նկատմամբ, պետք է փնտրել այն քաղաքականության դակ, որ գիրականացնեն այսօրվա իշխանությունները խաղաղության իրենց օրագարքի ձիրերում մեջ։ Այս գործարքն ալ հավանաբար այդ օրագարքի մեկ մասն է, որով նպատակ ունին առաջ մղել այն գեղձ բնդումները, թե Թուրքիո հետ սահմաններու փացումն ու արևդրական հարաբերություններու հաստատումը գփխի Հայաստանի դնդեսության շահերեն։ Չգա նման բան, և Հայաստան չի գրնար դնդեսական հարաբերություններում մեջ առավելությունները ստանալ Թուրքիո նկատմամբ։ Թերևս առանցին ապրանքներու մասով թրկական շուգայի համար հետաքրքրական լա հայկական դեսականին, բայց այդ դեսականին շատ սահմանափակ է և ոչ մեծ ձավալով։ Փանը, որ գարելի չէ ասել թրկական ապրանքներու մասին։ Արգելքը հանել են յետք թրկական ապրանքներու ներաձումը Հայաստան անգամներով ավելացած է։ Այն քրեթե ամբողջությամբ վերականգնված է նախկին մագարտակներուն։ Պաշտոնական դվյալներով այս տարվան առաջին կեսին թրքական ներաձումները Հայաստան գազմած են ավելի քան 100 միլիոն դոլար։ Այս ավելին է նախորդ ամբողջ տարվան ներաձումներեն, որոնք գազմած են 73 միլիոն դոլար։ Անշուշտ արգելքի ժամանակ այլ երկիրներու անվանդակ որոշ քանակությամբ թրքական ապրանքներ եւս կմտնեին հայկական շուկա, բայց ադով անտեր ծավալները զգալիորեն բաքսած էին, հնարավորություն տալով հայկական որոշ արդատրողներու ամրապնդել իրենց թիրքերը ներքին շուկայի մեջ։ Արգելքի վերացում են յետք, ինչպես ցույց կտան ներազման ցուցանիշները,
թրքական աբրանքները գրգին մեծ թափով հարցագած են հայկական շուգա, որուն շարքին դեղական արդատրողներուն վրա։ Դեղական արդատրողները գրգին խնդիրներու առջև են թրքական աբրանքներու ներածման ձավալներու հավելման հետևանքով։ Համեմատաբար այժմ թրքական աբրանքները շուգայեն թուրս կմղեն դեղական արդատրողները։ Նախորդ տարվան ամեմատ դարսիսպի 6 ամիսներուն ներածումները Թուրքիայեն 3.5 անգամով ավելացած են։ Ինչպես նախաբես, այնպես էլ այս տարի Հայաստան-Թուրքիայեն ներածած է դարբեր տեսակի գենցաղային և երկրակորզական ապրանքներ, 6 ամսվա մեջ գրեթե 3.5 միլիոն դոլարի բդուղներ փերված են, նույնպես փերված են բավական մեծ քանակությամբ թրքական լոլիկ, որունթեմ ժամանակին այդքան համար օրեն գբայքարեին չերմոցային դնդեսությունները։ 6 ամսվա մեջ 372 տոն կումարային գրեթե 6 միլիոն դոլար։ Նույնպես փերված է սող, սխտոր, գաղամ, պարունգ և այլ երկրակորզական մթերք։ Թրքական ներածումներու մեջ մեծ գշիր ունին մանակորզական իրերն ու հակուստը, գոշիգը, գենցաղային արարգաները, սարքերը, լվացող մակրող միջոցները և այլն։ Այս աբրանքներու և աբրանքադեսակներու այն շատ սահմանափակ ցանկն է, որ գմտնե թրքական աբրանքներու ներածումներու մեջ։ Ադոնք հարյուրավոր անուն աբրանքներ են, որոնց միայն մեկ մասը ըզկալի գշիր ունին հայկական շուգային մեջ։ Ի վերջո խոսքը դարեգան 300 միլիոն դոլարի հասնող ներածումներու մասին է, որոնք հարաճիգային ավելի գնթարցակվին հայ-թրքական մերձեցումներու և սահմաններու սպասվող բացման բարակային։ Իսկ ինչ պիտի լա Հայաստանի դնդեսության վիճակը, մեծ երևակայության պետք չկա քիտնալու համար։

Այս ինչ խայդարագություն է, այս ինչ հասարագություն, Հայաստանի իշխանության հանգիստը գրգին խանգարեցիք, հապկանգատ ոստիկանները գրգին չարչարեցիք, մարդիկը քորս փանչունին ցեզմոբի դսպաղին։ Իշխանության բեդերը իրենց շրջաբադով, անգախության օրը, արոք փարոք, պիդիկային երապլուր, ձագեբսակներ զեդեղեին, ցեր զոհված զավակներուն շիրիմներուն, ըստ պատշաճի նգարվեին, այդ նգարները դարածվեին, լրադու միջոցները հաղորդեին, Հայաստանի իշխանության բեդերը երապլուրի մեջ իրենց հարկանքի դուրքը մատուցեցին, հայրենիքին համար իրենց սուղ գյանքերը զոհած հերոսներու շիրիմներուն։ Այս էր ընդունված ցևը, այս է թիվային թիվանակիդական ցևը։ Չէ ելեր քիշերվնե հավաքվերեք երապլուր մարդոտ ճամփան փագելու, գարմիր բերեներով ժպտաթեմ մարդավարի քաղաքավար ոստիկանները, ինչու իրենց հանգիստը բիդի խանգարեն և հարյուրներով բիդի քանցեր փագած ճամփան փարեգրդ հորեն փանալու, և որբեսի չհոգնիք չանհանգստանաք ամեն մեկը չորս հոգիով քնքշությամբ քրգելու և ոստիկանական ինքնաշարժ հրամցնելու, թեպի ոստիկանադուներ բդույդի դանելու, որբեսի քիչ օդ առնեք, փոխվիք, շնորհքով մարդիկ տեսնեք։ Հետո ոստիկանները ինչու պիտի չարչարվին երապլուրի գարադունեն ցեր ինքնաշարժները վերցնելու, որ դեղ բացվի իշխանության բեդերու ինքնաշարժներու շարասյունին։ Ալգպավե, ցկեցեք իշխանությունները թրական, օգտակար, գարուցողական աշխատանքը թող շարունակեն, թադավորներ պաշտոնազրկեն, պատգամավորներուն բարգև ավճարներ տան, փանագի հրամանատարներ պաշտոնազրկեն, պատգամավորներուն բարգև ավճարներ տան, սահմանամերջ շրջաններու քաղաքապետեր պաշտոնազրկեն, պատգամավորներու բարգև ավճարներ տան, աշխատանք չեն ասոնք։ Հիմա իշխանությունը այս ձանր ազգային հայրենասիրական, մարդասիրական, պատգամավորասիրական, բարգևավճարասիրական, գենսական աշխատանքը ցկած ցեր մանր մունր շարժումներով պիտի սպաղի։ Մարդիկ եգան հարկանքի դուրք մատուցելու ցեր զավակներուն, փոխանակ բացշաճ ընդունելությամբ զիրենք թիմավորելու, արգելք կփորձեք ըլլալ, այս ինչ աբերախտություն է։ Ոստիկաններն ալ ստիպված ցեզ նրբորեն իրենց թևերուն վրա շալգած, հերացուցին հյուրասիրության համար դարին ոստիկանադուն, ուրգև վազելով ետ եգակ անոնց զեդեղած ծաղկեբսակները շվրդեցիք։ Այս ինչ փարփարոսություն, վայրենի ամերիկացիները և եվրոպացիները այսպես չեն ըներ։ Հիմա մեր քաղաքագրթված թուրքերն ու ազրբեջանցի թրացիները ինչ պիտի ասեն։ Անգիրթ են, փարփարոս են պիտի ասեն։ Խայդարակ եղանք։ Գպավեալ ցկեցեք մարդիկը թիվային թիվանակիդական աշխատանքը, թրական, օգտակար աշխատանքը թող շարունակեն, Հայաստանեն օղերը գդոր գդոր թողդան մեր գիրտ ու գարուցողական թրացիի։

Марвидзе Арвесием на Бастак Миждояна. Հայաստանի հիմնական միակ ամենեն հրադապ արդագար խնդիրը, խնդիրներուն խնդիրը զինանշանն է։ Այս խնդիրը եթե չլուծվի, ազգովին գործված ենք։ Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի խնդիրը, եթե վարգյան առաջ չլուծվի, մենք բոլորս Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք, աշխարհիս երեսեն չնչված ենք անհետ։ Հետկերնիս անգամ պիտի չմնա, մեզ նույնիսկ պիտի չհիշեն։ Ուրեմն, զորաշարժի պետք է ընդարգել ներազգային բոլոր ուժերը, քաղաքական ղեկավարները, հոգևոր առաջնորդները, զինվորականները, մտավորականները, բժիշկները, մարդիկները, մարզիկները, զարմիկները, արհեստավորները, արվեստագետները, թերասան, բեմադրիչ, ուսուցիչ, սափրիչ և մասամբ նորին, որպեսի լուծենք Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի խնդիրը, որ ավելի հրադապ և առաջնահերթ է, քան մյուս մանր մունր աննշան մանրուկյանները, մանրուկները, Արցախի տարածքի մեծամասնության բռնակրավում, մնացյալ մասի շրջափակում, պատերազմի 5000 ավելի զոհ, 10000 վիրավոր, քերի բադանդ բռնվածներ, Հայաստանի որոշ տարածքներու բռնակրավում, առօրյա գրագոցներ, սպառնալիքներ, անվերջ զիջումներ, պահանջներ, միջանցք, չրանցք, դողանցք, մողանցք, ասոնք բարապ-բարապ բաներ են։ Հիմնական խնդիրը զինանշանին վրա եղած առույցն է։ Ինչ գործ ունի այդ անասունը Հայաստանի զինանշանին վրա։ Թողդանին գենտանաբանական բարդեզն է դեն։ Ինչու Հայաստանի մեջ առույց կա, որ զինանշանին վրա այդ անպետք անասունը ըլլա։ Իրականությունը, եթե գուզեք, քառնուկ պետք է լա, կամ ալ մողես, խլես, բնակալես, այսպիսի բաներ, որպեսի թրացիներուն միտքերը հանդարտեցնենք և անոնք համոզվին, որ մենք խաղաղություն պիտի հաստատենք իրենց հետ։ Մեր հոգը չէ, իրենք ինչ կուզեն թողնեն, թող գրագեն, բադանդ բռնեն, ներխուժեն, շրջաններ գրավեն, շրջափակեն, ինչ կուզեն թողնեն։ Մենք խաղաղություն պիտի հաստատենք և անոր համար զինանշանին վրայի այդ առույցին փոխարեն քառնուկ, մողես կամ խլես տնենք։ Ավելորդ պակաս ասկային հայրենասիրական զեղումներու բետ չգա, քրավյալ օղերը բահանջել, ցեղասպանության ճանաչումը բահանջել, արարադը բահանջել, հին մոդա բաներ։ Նախ, ովը սա, որ արարադը հայկական է։ Ինչ է դարիներ շարունակ սերունդները խապածեք արարադ, արարադ, արարադ պարպաչելով։ Հայաստանի մեջ արարադ, մարարադ չգա և վերջ։ Այդ է պատճառը, որ հայ Գրիգոր լուսավորիչի գանթեղը արաքածի վերև է, մինչ հրյա Նոյի դաբանը արարադի վրա։ Այնպես որ մեր լերը արաքածն է և չզարմանաք, եթե վաղը մյուսօր

իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ակաները ներողություն քաղաքացիական պայմանագրականները Հայաստանի Հանրապետության արդակնոցային քորձերու արդակին քորձերու նախարարին անունը փոխեն եւ զայն գոչեն Արաքած Միրզոյան

Հարգելի ուղդիրներ, մենք դիտմամբ չուզեցինք հայտնել ձեզի հայդակրի սկզբնավորության, հայդակրին անունը, հայդակրին անունը երկային քաղաքականություն է, և մինչև օրս ընկեր թորքոմ չալանը նման օրինակ ավելի քան 300 հայդակիրներ պատրաստած ու ներգայացուցած է Լիբանանի վանաձայնեն։ Անինչ որ մենք այսօր ձայնագրեցինք հարգելոն գիտիրներ, թիվ 221, 222, 223, 224, 225, անոնք ձայնասպրված էին Լիբանանի ձայնեն 2022-ին։ Եվ բոլոր թարթյոսները, որոնք նախաբաշարումներ ունին այս ձայնասպրումին առնչությամբ, գրդան վերստուկել թվականները առաջինորեն մինչև այսօրվա թվականը, և առայժմ շարունակենք հայդակիրը հավելյալ 2 երկային քաղաքականություն զվարճախոս ստիամբ։ Անշուշտ է հետաքրքրական են ասոնք ունին անոնք Կիշմը բարոնյանական մոդեցումներ, բայց ամեն անհատ, ամեն պաշտոնյա կխրճի թորքոմ չանանի այս հաղորդաշարեն։ Հաջելի ուղություն ձեր բոլորին մինչև հայդակրի ավարտը։

Գներեք հարկելոնգտիրներ, մորցանք ձեզի փոխանցելու բադրասության թվագանը այս ցենակրության։ Այս ցենակրությունը գադարեցինք Համիդյան 9 ներողություն 23 նավասարդ Համիդյան 2026 թվագանին։ Երբ գծայնասը պրվի, դուք որոշեցեք այդ թվագանը։ Հաջելոնություն ձեր բոլորին անգամ ևս մինչև հայդակրի ավարտը։

Χαγαγα Σερνέρνου Άιλα Σέρνερ. Κανή κανή αν καμ μπέτκ πιδελλα πασαδρέλβορ. Հայաստանի Թավշյա իշխանություններուն քերխնդիրը հիմնական նպատակը խաղաղություն հաստատելն է։ Խաղաղություն ունենալ այլ ոչ թշնամիներ։ Այս բարձակույն փանը շատ-շատեր չեն գրցած հասկանալ, կամ հասկանալ չեն ուզեր եւ կշարունակեն Panpasel, Pannasel, Pansargel, Parpachel, Panayusel, Panakhosel եւ Panahovel. Algpave, Ailevs anmadutyun abushutyun betke verch ktne. Հայաստանի իշխանությունները հաստատած են, որ մենք խաղաղության գործընկեր ունենք, մենք թշնամի չունենք, մենք խաղաղության գործընկեր ունենք, մենք մեր թշնամին մեր անձին պես կսիրենք։ Ինչու նորություն է այս։ Մենք կսիրենք թրքերեն խոսիլ, մենք կսիրենք թրքերեն շարքիներ երկեր ունգընտրել եւ երկել, մենք կսիրենք թրքական պատկերասփյուրային հաղորդումներ դիտել, արև դուր պիտի ընենք, Թուրքիա գերտանք, պիտի վտտինք, Թուրքիա գերտանք, պիտի վսակվինք, Թուրքիա գերտանք, ամուսին, Թուրքիա, մեղրալուսին, Թուրքիա, սպադրին, Թուրքիա, թեր շարունակենք։ Այս օրինակները ցույց կտան, որ մենք մեր թշնամիին թշնամին չենք, այլ սիրահարը։ Ուրեմն անոնք, որոնք անդադար կմեղադրեն Իլհամ Ալիևը, հագահայկական ընթացքի մեջ են, թավաճան են հայության նկարագիրին, խառնվածքին, երթին, աբակային։ Ալ վերջ տվեք Իլհամը մեղատրելու ցեր փարփաչանքին, զրբարդության։ Ինչ հրավ մարդը, քնացած հայզին որը սպաննեց, գիներ ձերունիները սպաննեց, խաչքարեր ոչնչացուց, եկեղեցիներ մշակութային ոտողներ հուշարձաններ քանդեց, արցախահայությունը դեղանեց, աս ինչ սուդեր աստված իմ, աս ինչ անպաստանություններ, փամփասանքներ։ Ընդհանրապես մարդը գիրտ ցևով ըսավ, արցախահայերը ազերբայջանցիներուն հետ նույն իրավունքները ունին, իսկ գարուցողական եղավ հայկական քորշ դժգույն քաղաքներում մեջ փլադակներուն վրա նոր գարուցներ բարձրացուց, թեր ինչ պիտեն է մարդը, որ գիրտ եւ գարուցողական անվանեք։ Միջազգային հանրության ուղված քննադատություններուն այլևս վերջ տվեք։ Ահա Վարսիկ Մարտիկը օգնեցին, որ տասնյակ հազարավոր արցախահայեր Հայաստան դեղափոխվին, որբեսի օտափոխվին։ Ինչ է այդ քորշ ու դժգույն վայրերում մեջ քոյությունին կքաշկշեին։ Հիմա Հայաստանի մեջ գյանք մգաբրին շենքով շնորքով շենքերու մեջ։ Եվ Ամերիկան, Եվրոպական միությունը, Միացյալ ազգերու գազմագերբությունը, ՄԱԳ-ը, ՄՈՒԳ-ը, ՄԼՈՒԳ-ը, միլիոնավոր դոլարներ պիտի թափեն Հայաստան։ Հիմա դեսակ խաղաղության արդյունքը։ Ալ մի ասեք, որ միջազգային հանրությունը մեզի զենք չի դար Ադրբեջանին գուտա։ Անշուշտ Ադրբեջանին պիտի դա, որովհետև Ադրբեջան զենք կուզե մինչ մենք խաղաղություն։ Ուրեմն մեզի բիդիդան ցիտենի շյուրմը, որբեսի դնգենք, ձարի վերածվի, ցիտաբդուղ քաղենք, ուդենք և ցիտայուղ պատրաստենք։

Χέρτζ, Μπαρζαμίτ, Μιαμίτ, Νάευ, Ανμίτ, Μαρτίκαν, Βορόγκ, Ισκαμπε, Σκαβαδάμβορ, Χοσκόβ, Πιλάβ, Τσέπιρ. Այս մարդիկը նաև դեսողական և լսողական դժվարություններ ունենալու են, որովհետև բազմաթիվ երկիրներու ղեկավարները, անոնց խամաճիկները, բնակալեզներն ու գամագադարները փիլավը միայն խոսքով գեփեն։ Ոչ միայն գեփեն, այլ գգերցնեն ժողովրդին, որ ախորժակով գլապե և գգշտանա։ Այնպես որ խոսքով փիլավ չեփիր ասացվածքը դեղին չէ։ Օրինակները բազմաթիվ և բազմազան են, և մենք շատ հերուները երթալու, տարածվելու և անոթի մնալու պետ չունինք, բարձրապես աչք մնենք մերոնց վրա, որոնք մասնակիցած են այս երևույթին մեջ, փանիվ և քորձով։

0: նախնդրական քարոզարշավներու ադեն տեխնազուները յուղոտ խոստումներ գուդան քվե արգողներուն, որոնք այդ խոսքով եփած փիլավը ուդելով կգշտանան, կքվե արգեն այդ տեխնազուներուն իդբաստ, եւ երբ ընդրութենեն յետ այդ խոստումները չեն կորզաթրվիր, փիլավը չեփիր, քվե արգողները անոթի գզկան. Հիմա խոսքով փիլավ եպեցավ, թե չեպեցավ։ Եպեցավ, որովհետև լափելով գերան եւ քվեդվին։ Անշուշտ խոսքով փիլավ եպողներն ալ թասագարկված են, գա գլխավոր խոհարարը, որ ցեզ լավ գգշտացնե, գա խոհարարի դեղագալը, որ ցեզ անոթի գսկե, եւ գա աշկերդը, որուն խոսքով եպած փիլավը եթե ուտես, սիրդդ կխառնվի։ Հայաստանի ազգնդիր խոհարարը, ներողություն, վարչապետը մասնակիցած է խոսքով փիլավ եփելու արեստի մեջ, այն աստիճան, որ խոսքով հարիսայալ գեփե եւ իր շուրջիններ աղվոր գգշտացնե, այնքան վարպետ խոհարար է, որ կխոստանա եփել փիլավ եւ գեփել լապա։
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Spanish.
3: La noche del censo fue el martes 11 de agosto. Todos los hogares deben completar el censo. Todavía está tiempo de hacerlo. Visite census.abs.gov.au/Spanish o llame al 1-800-181-227. Autorizado por la Oficina Australiana de Estadísticas, Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
4: El siguiente programa es en